kung pangalang Mr. Wise Guy. 30 years old, taga Arizona, Midsayap, Cotabato. Wise Guy ang tawag nila sa kuya mami, kay hangtod karon. Wala pagyapon mi anak sa akuang asawa. Mami Joy, 5 katuig na kami nag-uban sa akong asawa. Nagsugod kining ako ang angga sa ako ang mga kauban sa trabaho, mami. Sila'y nagpangalan ni ini sa kuya. Kaniadto sakitan ako nga tawgon ako nilag Wise Guy. Nga doon naman ko'y gwapong pangalan nga gihatag sa akong ginikanan. Insulto kaayo kini sa kuya. Apan sa kadugayan, ako nalang gidawat, Mami Joy. Usa sa sigig sungog-sungog sa kuya niining maong akong pangalan. Wala ko kabalo nga doon na day paglantaw usab sa kuya. Ako nalang gidawat ang maong pangalan, Mami Joy, kay mura man sigurog tinuod kayod pod. Nga wa gyud sulod. Kay hangtod karon wa pa man koy anak, mami. Kaniadto sa nagtungha pa ako sa high school hangtod sa pag-college, mami. School heartthrob usab ako. Daghang mga babae ug bisan mga LGBT mami na ibog usab sa kuha. Dili po di kahambog nga daghan usab ako na nahimong mga uyab niya itong mga panahuna. Apan sa kadaghan akong nahimong uyab, mami, si Mrs. Gayod ang ako ang napakasalan tungod sa butan kayo siya. Mapinanggaon kaayo, mami. Wanang nahulog ako ang kasing-kasing ngadto kaniya hangtod ka nagpakasal kami. Sa kapin sa upat ka tuig namong pag-uban, Mami Joy, wala ko'y nahimong problema kaniya tungod kay masinabdanon man kaayo og mapinanggaon akong misis. Nagsugod lamang kining maong ako ang suliran, mami, sa dihang naibog na ako sa akong mga amigo og mga paryente nga sila duna nay mga anak. Ingon nila mas malipayon gyud daw kung dunay anak, mami, tungod kay dunay padulngan ang imuha mga pagpaningkamot. Mami Joy, diha na nagsugod ang tanan akong suliran sa dihang nangandoy na usab ako nga magkaanak kami sa ako nga misis. Nagplano na kami, Mami Joy, nga magpa-check up sa doktor o magpagalam kay ingon advice sa mo ang mga higala na mas maayo gyud daw dunay mo galam sa kay misis o gingon man sa akoa para mabal-an og unsay dapat namong buhaton para magkaanak na kami. Og dito, mami, amo ka nang gihimo. Apan wala ako mosugot nga magpa-sperm count test kay tungod dili na ako gusto mabal-an. Labasin ako ang adunay problema o magbago si Mrs. Si Mrs. lang ako ang gipagalam, Mami Joy. Pero hangtod karon wa pagyapoy nahitabo. Kining akong isa ka kauban, Mami Joy, nga nagsigig sunlog-sunlog sa kuha. Nga wise guy kuno daw ko. Naibog di ay sa akoa, mami. Og dito, nagkarelasyon kami. Tungod niya na, mami, nahimo akong guilty kanunay sa akong asawa. Tungod siya loyal man kaayo sa akoa. O nang patong-patong karon ako ang suliran. Kaya nangandoy lagi ko nga makakita og anak.
sa pagkatinuod lang, Mami Joy, sugod nga nauyab na ko ang akong kauban na nagagsigig sunlog sa kuwa nga wise guy. Gawas nga kanunay guilty ako sa akong misis. Kanunay na kami nag-aaway, Mami. Gubot ang among relasyon. Ugingnan ko sa ako ang kauban nga nahimo na akong uyab, Mami. Mas maayo daw nga magpakasal kami. Pero ako musugot magpakasal kami tungod kay kasado usab kami sa akong misis. Ug kini dili pwede. Ingon niya, Mami Joy, pwede daw kong magpa-convert, magpabalik Islam para makasal kami sa Islam. Naglibog ako, Mami, kung sa akong dapat nga buhaton. Ug mao kini ang nagpahatag kana ko karon og kahasol sa akong unahuna. Usabay ang ngayon akong buhaton, Mami Joy. Ako ba siyang tumanon? Kay nangita man ako og mamahimong anak. Palihog tambagi in taon ako, Mami Joy, sa akong dapat nga buhaton. Ang tudiri na lang, nagapasalamat, Mr. Wise Guy, sa Midsayap, Cotabato.

alas 5:18 ang atong oras. Padayon karong makapekto ang SRD. So init ang hanging nagikan sa Pasibiko dito sa Southern Luzon, Visayas ug sidlakang bahin sa Mindanao.